0: Юлія Миколич, даєш би крила у 12 сати 14 минута, бичі за часок і 15, ай ми полако на Йоші на вісті Сіверног ФМ.
1: Сіверний ФМ.
0: Да чуємо, що има ново. У музею пловинарства Іванцу отворена є документарна ізложба «Пакрацько-зратний об'єктив». У слопового догаджа Іванечий клуб колекціонара обогатує по програм попратном етноізложбом под назвом «Кава у свако доба». Автори сьогоднішньої ізложби – соправжні пар Зденко і Зденка Хорват, кої свої богате збірки ізложили старинське шалице, млинце і посуди за каву старе неколико десятліча, злагані се включили і осли локални колекціонари. Овен догаджен, кој протека угодном дружені в цілені усвоєна із довесу крата, радянські удруги колекціонари дали су свій допринос обрежавню дана града Іванца. Покровите ізложби Варажинська Жупани організацію підписує удруга ветерана Іхвідра Іванець у організацію музея пленарства Іванечого клуба колекціонара та оселих локальних пленарських удруга. Полаганням темельного камена у Донній Вочі службено означен початок ізгадні спортське дворене основної школи Андрія Качича Мішича. Річ у повісній інвестиції вредної 2 мільйона євро, яка се суфінансира безповоротним європейським средствами та средствами Варажинської Жупанії. Нова дворена імаче телескопські трибіни за 120 глядателя, а узню чи бити уреджено і ванцько-комунальне ігралище. Начальниця Саня Кочет, рівнотеця Ксенія Черетні нагласили, з увагу се ойме остварює більше 10-літний сан мєштана і ученика, кої су тілесні, погаджали у неадекватним увітіма. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako je ovo jedna od 21 dvorane koje župan gradi zbog osiguranja jednakih obrazovnih standarda za svu djecu. Završetak radova očekuje se početkom iduće godine, kada će suvremeni prostor, osim učenicima, biti na raspolaganju i cijeloj lokalnoj zajednici. DVD Maruševec ostvarilo je odlične rezultate na vatrogasnom natjecanju održanom u Nedeljancu gdje sudjelovalo su ukupno 4 ekipe. U kategoriji muškog pomlatka Maruševčani su osvojili prvo mjesto, dok je njihova druga ekipa zauzela 16. poziciju. Ženski pomladak izborio je sjajno drugo mjesto, dok je muška mladež natjecanje završila na 4. mjestu, za dlaku propustivši postolje. Iz DVD Maruševec poručuje kako su iznimno ponosni na trud, disciplinu i zajedništvo svih svojih natjecatelja koji su dosljedno predstavljali društvo. Posebnu zahvalu uputili su voditeljima ekipa te roditeljima na vjernoj podršci i pomoći u samoj logistici. I još malo sportskih novosti. Na jezeru Barutanovo Ivancu održano je drugo kolo županijske šaranske lige na kojem je postignut novi rekord staze sa ulovljenih čak 1383 kg ribe. Prvo mjesto uz novi rekord osvojila je ekipa Vinice, drugi bio domaćin iz Ivanca, a treći Ludbreg. Najveći ulov natjecanja bio je šaran težak 14,5 kg kojeg je također izvukla ekipa iz Vinice. Što se tiče vremena u nastavku dana, bit će sparno i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu od 32, odnosno 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
0: Omeka čovjek čita ove vijesti, tek onda skužiš kakva vročina ljudima udara u glavu. No, doha, to smo riješili, ajmo mi ponovno u svijet glazbe, ipak je tamo ljepše, točnije nastavljamo sa vašim glazbenim željama.